0: མི ཁག གི མང ཚོགས ལ རིན མེད ཐོག གོ ཡེ ཞེ ཇུ ཡིན པ རེད རྒྱལ སོ ཁོང གི རྒྱ ཆེ ལ མིང ངེ རེ ཅི དོ ཅི ཅ ཅོ ཡོད པ དང རྒྱལ དེ ཆེ རེ ཁོ ཡེ ལ ཡོད ནས ང རེ ཅེ ས ཅེ ལོ ཅིན རེ ཐུ ཤེ ཡོད པ རེད བེ ཤེ པ བེ ངེ ངོ རྒྱ ཤོ གི བེ དོ ཅིན རོ དོ བ ནས ཀྲུང ཤེ ཐང ཚང རོང སུ གོ ལེ མ ཐ པ དང དེ ནས ལོང དུ གོང ཕ སེན ཅེ གེ མེ ལེ ཤེ བོ བ ནས ངེ ཤེ པ བོ ཡོང ལ རྒྱལ སོ ཤུ བེ པ ར ལོ ཅུ ཅེ ཅེ ཤུ ཡེ པེ ངེ པོ རེ རེ དང ཚ ཆེ ཅེ ལོ ཅུ རྒྱ པ དང དེ ངེ ཇུ ང ཇུ རོང ལུ དང ཀྲུང ཅེ རེ དེ སུ དེ ཤེ དེ ང རེ ཅེ ས ཅེ དང ཇུ ཏེ ཅེ ནེ ཚུ ངེ པ ཤེ ཡོ པ རེ ང རེ ས ཁུ ཅེ མོ ཡ ཐི པེ མ མ ཚེ རེ ལ མེ དེ སོ ཁོ ཅུ པ དེ ས ཅེ དེ ཆ ལ ཇུན ཅེ ཐོ པ ཤུ ཡེ ངེ ཤེ ངེ ང ཤེ མ སོ དེ ངེ ཤེ མ བི ཉི དོ དམ པེ དོམ ནེ རང གེ ཙང ཅུ ཤེ དེ ང རེ ས ཁུ ཅེ ཕེ ཅེ ཅེ རོང ནེ ཤེ སོ མ ཇུ ཡེ ཁེ སོ མ རེ ང རེ ས ཁུ ཁོ ཕ སེ ལོ ཅུ གེ ལོ མ ཤོ ཅེ དོང གེ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ང རེ ས ཁོ ངེ ཁེ པ བེ པོང སུ ཡ གུ དེ ནེ ཅེ ཏུ རེ གེན པ ལོ པ པེན དོ ཁེ ལོ ཇུ ཅེ ཤུ པེ ཏེ སོ ཁོ དེ གོ ཡེ བེ ང ཚེ ངེ ཁེ པ བེ ཏེ སོ ཡོ བ དང ས ཅེ ཉིན དོ ཇུན ཅེ དེ གེ མེན བུ ཅེ ཏོ ཤུ ཕེ བ ཅེ ཅེ སོ བེ ཆེ ཡེ སོ ཇུ ཡེ ངེ ཁེ པ བེ ཉིན དོ ལ ལོ ཇོ ཡུ ནེ མེན དེ མེ པེན དུ ཤེ ཤེ ཅུ ཡེ ཁེ སོ མ རེ
1: ཏོ པ ན པ ཐིན དེ ཁང གེ སན ཅེ ཉིན དོ ཤེ ཚ
2: དེ་ལེ མོ་མི སང་ཅོ་ ཅིན་ དེ་ན་ ཇོ་རེ་ཅིན་ དེ་ APP ལ་ཟི་རོ་
1: ང་ཚོ་ སང་ཉིན་ཅ་ཡོང
2: སོ་ཉིན་ཅ་ཡོང

0: ཡེ རང ཕུལ ཉོ བེ ལག དལེ ཤ ཁར དོ ཅི དེ
1: ཡང ལོ དེ ཉོ བེ རང གེ ཉེ ཕུག གེ ག ལེ ད པ དང ཉེ མེན བེ
0: རང གེ གེ ག ཡིན ཙེམ ཙེ ཡོར སམ ཅུ
1: མོ ནེ རེ ཤ ཡོ མ ཤབ ཆེ ལུ དོ མ ཆེ ན ཅོང མོ བེ བ ཆ གོ ཆུང
0: རང གུ ནེ ཤེ གུ ཤ ར དོ ག བེ ཡིན ན ཅི
1: དེ ཨམ ཚོ གུ ཅ ཆེ ཡ གེ ཅ ཡ ཤུ རི མོ ནེ དེ ང ཅུ
0: 希望给他当兵的要过去吧，是东啊。姐子，你得那要过去读，普通嘛是搞不起要的。不要给亲子，吃个这个东西，你爸是别去动，看到你朋友用了没读。
1: 让给俺看见他给这吧。让你
0: 怎么差去？

ཁོང་ཚོས་ཕོ་གྱུར་ལ་རུས་སེ་རང་ཞིན་ཆེན་པོ་དེན་བེ་སོ་ཤོར་གུ་བེ་ཐུ་ཤེ་ཆེ་ཆེ་བེ་ཤ་རུ་བ་སག་གྱུར་ཤིན་དུ་ནས་ཚབ་ཡུན་ཆེ་ཚ་ཆ་གུ་གི་ཁ་རི་ཆུ་ནས་སག་གྱུ་ནས་ཁང་དུ་ཕེན་རུ་ཡུན་ན་དེ་རུ་ཆ་གུ་ཐུ་གྱུ་དེ་ན་དེ་ལ་ཕོ་དེན་ཁེན་གི་ཁེན་ཡི་ལུ་ནས་ཆེ་སེ་ལ་ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

ཁེ ཆང བོལ དེ ནེ དེ ཅ ཡོང ཐབ ཆེ གུན ཐུ ཁ ཅང ཐོང ཅ ཁ ཤེ ཉམ དེ ཆེ ཅི ཆོག སོ ས ར ཆེ ཅུ རྒྱ ཅ ཁ ཤེ ཉམ དུ ཚ རོ ཡོང ཤེ ཡེ ཝན ཡང ཕ མ ཚེ རང གི ཆོག ངོ ད ཆེ ཐོ བེ ཁོ ཚོ ར སེ རི ཁོ དེ ཆེ ཐོ ཁེ ཡེ ཆེ ཅུ གི ཕ མ ཨོ སོ ན ནེ སེ ལི གི ཡེ ཁེ དེ སུམ སོ བེ ཅེ ལ ཆེ ཅུ ཁེ ཁུ ཅེ ཅུ ཁེ དེ ཁེ ནམ པ ཅེ དེ ཁེ ཐ ཁེ ཅེ ནེ སུམ གེ ཐོབ ཐོབ ཅེ ཁེ ཁེ ནི ཁེ ནང དུ ཤུ ཅུ རུ ཁ ཤེ ཁེ ཅེ ཆང ཆུ ཁེ དེ མིན ཁེ ནང ཐོ

0: ཅུང ལ ཁ དང པོ མང ཚོ ཅིག གི ངོ ཅེད དང ཐེན དོ ཤི རི རྒྱུ ཅེད དང དེ ཤི ཅུ ཅི ཤི ཚར ཅེ ནང དོ ཙན ཉི ད རི སང ཅུ རི ཅིན དེ
1: ལེན རིན ཅུ གི ཆིན ལུ ཡ ཡོ ས ཚི ཐོ མ ཅུ པི ཐོ ནེ ལ ས ཅུང ཅེད དང ཅིན ཅི སིན ཅི དང ཟོ ཚོང ཉམ ཚོ ཅེ ལེ ཅིན ཅེ ཁོ ཅེ སོ དང རེ བི ཁེ ལེ དང རེ བ ཡོ པི ཅིན ལུ ཡ ཡི ནོ མ ས པ ཤི རུ པ ཚུན ཅུ ཡོ ཅི ལ ས ཅུང ཅེ ཅིན ཤོམ ཅེ ཅེ ཚོ ཉེ ཁོ ཡི ཇུན ཐུ ལེ ས དོ ནེ ཁེ ལེ རིན ཅུ གི ཅིན ཐུ ཁེ ཡོ ལ སོ ཤོ ཐོ ཅུ ཡིན པ རེ ngari sa ko che che de la dun do zo nye dui so ba dang ta de je le dun do zo na zha to da zha mi dui ji de bi ne ke le so so so je le ne so ja zhu ju kun de xie ne ri kho ke le ka chong qu ju gen ko gong yu ba de ro so jo ri ne do yu ko tin ke zo nye xie bi ji dui ji zhong qu qin zo nye dui zhuo yi qi so zu ba dang cha de bian lu ga da mo so cha de so xie ne zhong me zo ri ne ji de mo za jian qi xiong yu ba de 现在总ke xie le ni do ni zhu li zhong qu wo yan lin ko ni ji bin kho ko mi din zu xie ne ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: དེ ལ མོ མི སང ཅོ ཅིན དེ ན ཇོ རེ ཅིན དེ APP ལ ཟེ རོ
0: ང ཚོ སང ཉིན ཅ ཡོང
1: སང ཉིན ཅ ཡོང

0: རང དེ ལང དེ ཁར ཆུ ཡོ
1: ཁེ ཆིག མེ
0: ཨོ ནེ ཁེ ཆེ མ སོ
1: ཁེ ཆེ མ སོ ཁེ རང ཁ བ དེ བ
0: ཤེ ལ ཆམ ཆམ ཆི བི
1: གེ ཉོ ལ དོ ནེ སོམ དེ ཅུག དུམ ནང གེ
0: ང ཚ མེ སུ གེ ཡོ